Jewetie fo ye mo bi biara kwa ba edu ba kasefidi kese so ay DJ Spank ni ene energy sem kese pa ena apa ene energy sem kese pa ene kusiade ye energy sem kese pa ene si yenka kaye ho kakra ye be kaye ana no juada ena putupru yenya information kese bi pa se opinion kese bi a papa nene fi kakako be video son ye 70 years na opinion onyo bi okasa radio so dabi onyo bi obo no deuro e wo radio so kura ana tv so dabi ne die ne se wara beba nemu be bi owo no ene kwan wayie na obo amanfo pa amanfo nam no su di adanse bebre e fa sunsun semina papi o yankasa nkasa na dodo no ade no adanse se okona sue ya onkasa enwa na se akotena na nase